dwene dia urade oyama wo ne ho na wo be huru se e urade ne wadiri ye me